0: تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے. جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا. کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساوان فومبی فانے کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی. اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں. جناب جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں پر مبنی ہیں. دوسری جانب لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مصروفیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ علاقائی اور عالمی معاشی غیر یقینی اور چیلنجوں کے باوجود دونوں ملکوں کے مشترکہ عزائم کی یقین دہانی کراتی ہے. برطانیہ کی وزیر خارجہ اور دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر یوویٹ کوپر بھارت کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات نئی دلی پہنچیں. محترمہ کوپر کا آج وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کا پروگرام ہے. وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گی. وزارت خارجہ نے بتایا کہ محترمہ کوپر کا دورہ بھارت برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا. وزیراعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک وارانسی ایک بار پھر تاریخی بین الاقوامی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے. جی 20 میٹنگوں کی کامیاب میزبانی کے بعد وارانسی اب آج اور کل برکس ثقافتی گروپ کی دوسری میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس میٹنگ میں چین، برازیل، مصر، ایتھیوپیا اور انڈونیشیا سمیت 11 ملکوں کے نمائندے حصہ لیں گے. یہ میٹنگ سینئر سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور ثقافتی ماہرین کو یکجا کرے گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. جی 20 میٹنگ کے دوران کاشی کے عالمی شہرت یافتہ جی آئی ٹیگ والی مصنوعات کی خصوصی نمائش منعقد کی جائے گی. نمائش کے دوران 6 کاریگر 6 منفرد مصنوعات پیش کریں گے جو وارانسی کی گوناگون دستکاری روایات کی عکاسی کرتی ہیں. یہ مصنوعات کاشی کے صدیوں پرانے فن، کاریگری اور ثقافتی وراثت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. نمائش کے ذریعے غیر ملکی مندوبین نہ صرف ان مصنوعات کی انفرادیت سے واقف ہوں گے بلکہ مقامی فنکاروں اور کاریگروں کو اپنی مصنوعات عالمی بازار تک پہنچانے کا موقع بھی ملے گا. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کلیم احمد.
1: وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں بھارت گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس نظریے کے تحت قابل ذکر یکسر تبدیلی کے دور سے گزرا ہے. اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی فلیگ شپ اقدامات کیے. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سالوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں پر خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. اس کے تحت آج کاروبار کو آسان بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. ایک رپورٹ.
2: بھارت نے پچھلے 12 سال کے دوران کاروبار کے نظم و ضبط سے متعلق ماحول اور کاروبار میں آسانی میں بہتری کے لیے کئی پائیدار اصلاحات کی ہیں. سال 2016 میں شروع کی گئی اسٹارٹ اپ انڈیا پہل اخترا کو پروان چڑھا رہی ہے جس سے انٹرپرینورشپ کو بڑھاوا مل رہا ہے اور سرمایہ کاری پر مبنی ترقی ممکن ہو پائی ہے. حکومت کی کوششوں سے اس سال مارچ کے مہینے میں اسٹارٹ اپس کی تعداد 2,23,000 ہو گئی ہے جو سال 2016 میں محض 500 کے قریب تھی. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے مہاراشٹر کے تھانے کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ منوج بیسر نے کہا کہ راست اور براہ راست ٹیکسوں میں حکومت کی جانب سے کی گئی اصلاحات سے اقتصادی استحکام آیا ہے.
3: کیندر سرکار کے اپرتیکس اور پرتیکس کر کے اوپر کیے گئے ریفارمز دیش کی اکانومی کے لیے بہت بڑا اسٹیپ ہے. اسٹیبلٹی کے لیے اپرتیکس کر کے ریفارم سے ون نیشن ون ٹیکس کا ایڈوانٹیج کافی کلیئرٹی دیتا ہے کہ ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے. لوگوں کو ٹیکس کے بارے میں پورا نالج اور کلیئرٹی آتی ہے. اس سے ایک دیش کی امیج بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوئی ہے.

آداب سامعین، میں زری فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر۔

0: On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kg and Vishwanath Suresh in 50kg surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sehwag and Narinder Birwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1 while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ بھارت نے ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمن لیمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریکس کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹوموبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلہ خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان دنوں وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے۔ شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73rd مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے۔

0: دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف، پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے۔
1: ہمارے دیش سے قریب 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ہم فاسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے۔ اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ ہمارے دیش میں اگر یہ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں الٹرنیٹو فیول اور بایو فیول پر کافی کام کرنے کی آوشیکتا تھی، اور اس لیے یہ جو انڈسٹری ہے یہی ہمارے دیش کے گروتھ کا گروتھ انجن ہے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی۔ ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے۔ کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا۔ چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے۔ ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سری واستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں IRCAD انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، کونکن، گوا، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی